0: ni mani
1: ah wa bo dinu ati be din fie e na ya ka o fie ho ati
0: ya meti ase
2: ah ja papa bi
0: ya meti ase
2: na min ka o papa pa se wa ma adipachi a ya ti o ka juma papa o ye ene juma din o ye se o man ga na ti mpo no on bo on ba ene plan b is my phone na o ba
3: o ya mi ma adipachi ye de na se divan se na ka ya no no
0: Amen.
4: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
5: Plan B FM New. Yo!
6: Ghana, you are listening to Plan B on your mega.
4: 104.5.
7: Amen. Na mumra biye yo nyang kupong ni Obama a otia hewano so aye. Ha ha ha. Mon fan ne kasi entiamo hallelujah na ofata.

Na busia yentie we ni ansha ne so. Papa bi. Papa no wasua dia konani mu pa. Ama chese. Na disua no nam so manei. Ye posti ni koto. Sika krabia.